0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Gipangga ka!
0: Gipangga!

Karen DG Palm. Pagkalanay ko sa pangalan nga Jennifer. Taga Don Salvador Benedicto. Usa ko kadalaga nga adunay uyab nga dugay na nakong kauban o tinuod na kong gihigugma. Muutan siya, responsable o kanunay kong giatimarn. Apan adunay usa ka butang nga hangtod karon wala gihapon ako masabti. Dinigit siya musulti kung asa siya nagtrabaho. Sa mataki gayon nga mga tanya ko kaniya, likayan niya ang among hisgutanan. O musulti nga dili pa kuno ang hustong panahon, aron mahibal-an ako iyang trabaho. Usa ka higayon ni Ana, gipugos ko siya nga mupasabot. Miingon siya nga nahadlok siya nga tamayon o i-down sa akong mga kinikarnan. Kung mahibalan nila ang iyan tinuod nga trabaho. Dili man dato among pamilya DJ Palm, apan kabalo ko nga dako ang ilang mga damgo o gilauman alang sa akong kaugmaon. No? Batod pa niya, basindili siya dawaton o dayon siya ang hukmarn. Tungod ka dili ako ang iyang kita, O tungod kay akon ang iyang trabaho, dili ingon ka prestigihuso sa pananaw sa ubang tawo. Pero DJ Palm, gigugman ako siya. Apan gusto usab na ako nga magmatinud-anon kami sa usag-usan. Sakto ba nga hulaton ko na lang siya? O kung sakto ba nga hulaton ko na lang nga wa siya mismo ang musulti sa tinuod? Kinahanglan ba na akong hangyoon siya nga mahimong mas bukas o matinud-anon ka na ako? Dagan kayong salamat sa pagbasa DJ Palm. Kininalang si Jennifer.

Kung sumuto, maybe this time, dili na mahimong katapusan sa atong istorya, kundi dili sinugdanan sa usa ka tinuod nga gugma. Maybe this time, dili na ko ang perming mupili sa usa ka tawo nga nagduwa-duha pa kung piliun ba ko. Alright, alas 2:41 na mga higala. Grabe ka rin, maybe this time, bamurag po rin yung pagkadaghan nag-pwedeng i-meaning. Maybe this time, iwan akong bayaran sa imong utang. Maybe this time, magbag-o niya ka, Jor. Magbag-og uyab. Ay, sa mga tatay, mga uncle, no, nakita na ko si tatay kaganina ba?

0: lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. DTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
5: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
4: Ay!
5: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
4: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
5: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
4: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
5: Sayon ra man jud na ang solution, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alivio na.
6: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
4: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
5: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
4: Atong atay.
5: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong gikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit gud ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gud nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
4: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw giinom, mao kini ang makapahubag sa imong atay.
5: Mo na, Sir GP, nga kung palainom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy saying may panglawas ampingan,
4: dili abusuhan.
1: DTX 500.
8: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan bulan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: K5 News FM.
1: Shocking the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3.
4: Mapalit sa mga
2: T3 Bio.